la katua la yata librin zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleyana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa